0: έχετε?
1: Night Deep.
2: Are you in music? Overal op FM. Op 107.8 en 105.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Den Jeraten. En dat stinkt er weer wat verder.